0: àjálẹ̀.
1: Ká bá pè ní akọ ni.
0: Ẹ là mọ́dà lálẹ̀ garaga.
1: Èyí ni kètèkété ìdílé ja yí ọba.
0: Ẹ̀ ọmọ.
1: Àtọmọ ọmọ.
0: Ṣé ṣùrántí.
1: Àbárá lónìí.
0: Àtẹlẹjọ gbogbo.
1: Àbárá já.
0: Òpòmúlẹ̀ òkè ọmọ
1: àtẹbí kété.
0: Bẹ́ẹ̀ mọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣeré.
1: Wọ́n ti ṣàánú.
0: Lédè jẹ́ olùgbèjà.
1: Kẹ̀ ọmọ ẹ̀kọ́ nù.
0: Ìdí abájọ lè yí.
1: Ẹ̀ ọmọ rẹ̀ ọ̀hìn.
0: Wọ́n ṣe ṣùrántí ọdún kẹwàá.
1: Wọ́n ti já lọ́run lípè.
0: Ẹ̀ ọmọ olóríire.
1: Àbárá gbọ̀nrẹ̀ lè yí o.
0: Àbárí yọ̀ já yí ọba.
1: Àbá Ọláyin Ikọ́.
0: Àjọ̀rí.
1: Àbá Káyọ̀dé.
0: Àbá Pásítọ̀ Tèmídàyọ̀.
1: Àbá Oríọlá.
0: Já yí ọba.
1: Àbá Ẹmọdúpẹ́ Kọ́ládé.
0: Àbá Ẹbọ́lá Tító.
1: Bádé Kalẹ́.
0: Ọmọ já yí ọba.
1: Ọdún kẹwàá dàbí àná lójú ìhàn ọmọ rẹ.
0: Àbá ni Kọ́lé kì mí tí akákọ̀ balẹ̀.
1: Àbá ni làbá ni.
0: Káre ò bá mi.
1: Ọmọ lọ́jọ́ oṣù di àná yìí.
0: Ọmọ lọ́jọ́ oṣù di àná kòrúkòrú.
1: Ọ̀gá kan bá ti nájà nájà ìgbẹ́ náà bómi alu alúlẹ̀ rẹ̀.
0: Lágọ̀dọ̀ lẹ́lá ọmọ olúṣù amúwẹ̀ tùbútùbú.
1: Ẹ̀jẹ̀
0: ọmọkùnrin.
1: Oríọlá.
0: Já yí ọba.
1: Lẹ́bọ̀ kémẹ́.

ìbànújẹ́ ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní jẹ́ nǹkan létẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa. Báràbà bá ti wó tìdítìdí ikú ayẹ̀ lórí èrà. Ikú aréwa kété bẹ́ẹ̀ làrùn yóò rèwa kété ìbànújẹ́ kọ́ mọ́ gbénú gbẹ́wòrùn. Ẹ kú ojúmọ́ ẹ tún kú ojúmọ́ mọ́ o. Akíkàbọ̀ sórí ètò ìtì yín mélòó níbi tá ti mọ mú àwọn ìròyìn tó jáde nínú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ lẹ́wà tá ti mọ fi tó yín létí. Ọ̀pẹyẹmí jọ ọ̀dà òun náà ló kọ tèmi jẹ́ o. Ẹ jẹ́ ká máa mú àwọn ìròyìn ọ̀hún wá lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì bó ṣe ti ń jáde tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́.

0: Gaining velocity on Adaba FM.
1: Ni bèrè lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
2: Ó bẹ́ẹ̀ là bí ni ìṣòro iṣara iná mọ̀ ni. Bó bá jí gbogbo ara máa romí. Tí iṣara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi tí máa ń kan mí gógó. Kódà èrò orun sùn dédé. Ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú mo rọ́nà báyọ̀ oje. Ayé ọ̀hún tiẹ̀ wá sú mi.
1: Agbóhun yìí ṣe ló ṣe ń jẹ lọ́bẹ̀. Ṣé wo ò gbọ́ nípa bàbá òkè ògùn ni? Ògúnlùgbọ́ ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn sọmọ ara ayé lóore. Lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ògùn lónìí. Ẹ máa pe 0706460-6419 0706460-6419. Bàbá òkè ògùn àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn ṣe wòsàn.
3: Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní dídé àkókò yìí. Àgbàlagbà oníṣègùn kan ń bẹ bí pẹ̀lú mi. Bàbá òkè ògùn lórúkọ wọn. Ṣé rí bàbá yìí tí bá ti rí wọn tán bá ti wá báyìí? A ti mọ̀ pé ohun tí yóò ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà láǹfààní ni wọ́n máa ń mú wá. Ohun tí ó ṣe pàtàkì, ó máa ń jẹ́ ohun tó jẹ́ nípa àgọ́ ara ènìyàn ló máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí. Bàbá ẹ bá wa kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà.
4: Ó ṣe àtọkùn. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tẹ́ ń kí yín ni bàbá òkè ògùn. Tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn. Bàbá lówó lọ́wọ́, àlàáfíà náà làáfíà lólé ayé. Ọlọ́run má jẹ́ ká làáfíà ara wa ó di fíàfíà o. A gbọ́dọ̀ máa wo àlàáfíà ara wa níran. A gbọ́dọ̀ mójútó ara wa. Kọ́ni náà má ṣe wá lẹ́ni tí ó máa wà nù lé, tí ó máa gbọ́rọ̀ òta. Èmi bàbá òkè ògùn, mo wà ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane, opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrá. Báyà wọ́n wá fẹ́ ń béèrè ọ̀nà lọ́wọ́ mi. Àbò onímọ̀ràn kan tó fẹ́ bí mi. Àbò fẹ́ béèrè lórí ọ̀nà àbáyọ. Pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí. 07-64-60-64-19. 07-64-60-64-19.
3: Ẹ ṣeun, bàbá. A mọ̀ pé ohun tẹ́yìn máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí nílé-iṣẹ́ yín ìṣòro nípa iṣu ara ni. Báwo lè ǹjọ́ ṣe lè mọ̀ pé òun ti níṣòro nínú iṣu ara rẹ̀?
4: Ó ṣe àtọkùn. Bí iṣẹ́ ara bá ti ní ìṣòro, gbogbo inú ara náà ló ti níṣòro yẹn. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n wà ń rí nínú ara tiẹ̀? Ìwọ́ tó ń gbọ́ mi nínú ilé. Ẹlòmíì ni tó bá ti sùn, tó bá ti jí báyìí láàárọ̀, yóò máa rí pé gbogbo inú ara ló bẹ̀rẹ̀ sí máa ro òun ni. Ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kó mú nǹkan nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè nẹ̀rọ pẹ́. Ẹlòmíì tó bá fẹ́ jókòó báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro ni. Àfi kọ́sẹ̀ wá ọmọ kan tí ó fa dìde tàbí kọ́sẹ̀ máa fọwọ́ mú ògiri kó tó lè dìde nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè rin ibùsọ̀ kan sí ibùsọ̀ kejì àfi kó jókòó kó sinmi kó lè tó máa rìn lọ síwájú. Ẹlòmíì rí oorun sùn rárá. Bẹ́lòmíì bá ti ẹ̀gbìnyànjú tó sun oorun wákàtí kan àbò oorun wákàtí méjì tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro náà ni ó jẹ́. Bí 20-30 kò ní lè dìde nílẹ̀. Yóò dàbí èpò ṣe wàhálà lójú oorun ni tàbí ẹnìkan ti ẹ̀nà ní pọ̀pá lójú oorun. Tó bá tún gbìyànjú tó dìde lẹ̀ báyìí tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ báyìí yóò rí pé ń ṣẹlẹsẹ̀ kàn gógógógó bí ẹni tó fi ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún tàbí egbò wà nínú àtẹlẹsẹ̀ rẹ̀. Irú eléyìí ọ̀dà lèmi fi máa sọ pé ẹyin májẹ̀ adákẹ́ tí wọn náà bá ti ń rírú àpẹẹrẹ báyìí gbìyànjú kọ́ wá yọjú sẹ́mi bàbá òkè ògùn fún ìmọ̀ràn àti ọ̀nà àbáyọ. Mo ti kó àwọn egbòogi tó wúlò fún ọkùnrin àti fún obìnrin. Mo ti kọ́ wá láti ìlú Ṣẹ́yọ̀rọ̀ nínú iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrá. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07-64-60-64-19 07-64-60-64-19. Ìka yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò tiẹ̀ lè dágbé. Ẹlòmíì ò lè dárìn àfikọ́sẹ̀ máa fi ọ̀pá sí kẹta ẹsẹ̀ tàbí tó bá fẹ́ jáde kọ́mọ ọ̀sẹ̀ máa fà á jáde ẹlòmíì àti sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìṣòro ni agbákanra ẹlòmíì ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ rárá ẹlòmíì ò tiẹ̀ máa rí i pé gbogbo inú ara òun tiẹ̀ kú ni tàìtàì ẹlòmíì máa rí i pé bẹ́ẹ̀ wọ òun ṣe ń kúrìrì bẹ́ẹ̀ lẹ́sọ ẹlòmíì máa kúrìrì bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì máa rí pátẹ́lẹsẹ̀ òun bẹ̀rẹ̀ sí máa kẹ̀hún gógógógó bẹ́ẹ̀ lómi bá sùn báyìí kí lè ó tó mọ́ ẹlòmíì lè ṣe ẹ̀yọ́ bí ẹ̀mẹrin bí ẹ̀mẹfà irú eléyìí máa ṣàkóbá fún iṣẹ́ ara ni mo fi sọ pé ká gbìyànjú ká dìde ńlẹ̀ ká wá jàǹfààní ewé àtegbò èyí tá a gún èyí tá a lọ èyí tá a sá látẹ́gùn èyí tá a sá lóòrùn tá a ti kó wá láti ìlú sẹ́yìn oòrùn tó wúlò fọkùnrin tó wúlò fóbìnrin ká wá jàǹfààní rẹ̀ nílẹ̀ sẹ́ bàbá òkè ògùn ní nọ́ḿbà.

0: sọ́kún lórí òkè Sioni.
1: Oh yes.
0: Orí òkè òkò tó Jésù.
1: Orí òkè òkò tó Jésù ni o.
0: Kò sẹ́ni tí ó mọ bẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wọ́n á gbé ọ débẹ̀.
1: Wọ́n máa gbé ẹ débẹ̀.
0: Olúwa wí bẹ́ẹ̀.
1: Oh yes sir.
0: Kí ṣe iṣẹ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Ìṣẹ́gun òru.
0: Ìṣẹ́gun kí ni mo pè.
1: Ìṣẹ́gun òru ni o.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Oh yes sir.
0: Kí ṣe.
1: Ẹ o.
0: Ní orí òkè Sioni.
1: Kábíyèsí o.
0: Àrẹ mọ̀lẹ́kú.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Ìṣẹ́gun òru ni.
0: Ó máa le o.
1: Alágbára o.
0: Ibi tó bá wà.
1: Ibi ó bá wà.
0: Rí kò délé sà.
1: Bàbá ní lọ́sà o.
0: Bàbá mi wí bẹ́ẹ̀.
1: Oh yes Lord.
0: Láti aago méje ìrọ̀lẹ́.
1: Méje ìrọ̀lẹ́.
0: Aago méje ìrọ̀lẹ́.
1: Méje ìrọ̀lẹ́ ni o.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday.
0: Wòlíì àti wàláyìká.
1: Kábíyèsí oṣó.
0: Aago méje.
1: Aago méje ìrọ̀lẹ́.
0: Ìrọ̀lẹ́ Tuesday.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wòlíì àti wàláyìká.
1: Kábíyèsí o.
0: Tó bá wá di Wednesday.
1: Wednesday.
0: A máa ṣe àwọn iṣẹ́ wòlíì kan.
1: Hallelujah.
0: Tó bá wá di Thursday.
1: Thursday.
0: A máa ṣe àwọn counseling.
1: Kábíyèsí o.
0: Túra ọ̀tún ọ̀sẹ̀ yẹn.
1: Oh yes sir.
0: Ilé ṣàlẹ̀ mo wà.
1: Hallelujah.
0: Orí òkè Sioni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kù.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kù ni.
0: Gbogbo ibi o bá ti gbóhùn yìí lórí rédíò.
1: Ibi o bá ti gbọ́.
0: Lórí afẹ́fẹ́.
1: Oh yes sir.
0: Rí pẹ́.
1: Má bọ̀.
0: O wálé sà.
1: Oh yes sir.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday.
0: Ohun olúwa ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹni tó nawọ́ sí mi.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹ bọra tó ń pè látakò.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó jókòó sínú orí rẹ̀. Bọ́ ṣe fò sókè
1: yìí. Oh yes Lord.
0: Iná fa yọ báyìí.
2: Ẹ máa kígbe.
3: Bọ́lá.
2: Ayé mi.
3: Bọ́lá.
2: Jọ́dọ̀.
3: Fọmọ.
2: Níbi bàbá mi ti jábọ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fọ́lá fẹ́.
2: Ayé mi jọ́dọ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ tọ́mọ.
2: Níbi ìyá mi ti jábọ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ mọ́lá fẹ́.
2: Ayé mi jọ́dọ̀.
3: Bọ́lá tọ́mọ.
2: Níbi ìyá mi ti jábọ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ mọ́lá fẹ́.
2: Ayé mi jọ́dọ̀.
3: Bọ́lá tọ́mọ.
2: Níbi bàbá mi ti jábọ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ mọ́lá fẹ́.
2: Ayé mi jọ́dọ̀.
3: Bọ́lá tọ́mọ.
2: Níbi bàbá mi ti jábọ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ mọ́lá fẹ́.
2: Ẹ máa kígbe.
3: Báyọ̀ lọ.
2: Ayé mi jáde o.
3: Bọ́lá ìkọ́ mọ́.
2: Níbi bàbá mi ti jábọ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ mọ́ ìfọ́dà fẹ́.
2: Ayé mi jáde o.
3: Bọ́lá ìkọ́ mọ́.
2: Ayé mi jáde o.
3: Bọ́lá ìkọ́ mọ́.
2: Ayé mi jáde o.
3: Bọ́lá ìkọ́ mọ́.
2: Ẹ kígbe tẹ̀lé mi.
3: Báyọ̀ lọ tẹ̀lé.
2: Sọ wípé ẹ̀yin òmìnira.
3: Yóò jẹyọ.
2: Ẹ̀yin ọkùnrin alágbára.
3: Láìtílẹ̀.
2: Ilé bàbá mi.
3: Ọgbẹ́ ìfọ́dà sà.
2: Jẹ́ ọkùnrin alágbára.
3: Láti mẹ́.
2: Tí a jẹ́ gun ọ̀kẹ́.
3: Láti mẹ́ sọ̀rọ̀.
2: Nílẹ̀ yá mẹ́.
3: Ẹ̀mọ̀ ìmọ̀lá sọ.
2: Ẹ̀kú ni torí mi o. Ẹ̀kú ọ. Ó yẹ dùn ọ.
3: Ọgbẹ́ Jésù.
2: Ẹ jẹ́ ọkùnrin alágbára.
3: Ẹ jẹ́ ọkùnrin alágbára.
2: Tí a jẹ́ gun ọ̀kẹ́. Ẹ jẹ́ ọkùnrin alágbára.
3: Oya. Oya. Kú o. Kú o.
2: Ẹ̀kú ni torí mi o.
3: Kú o.
2: Olúwa.
3: Yóò adi tọ́.
2: Ó wọ́ ó ti wà lókè.
3: Yóò adi tọ́ bilẹ̀
2: mọ́. Mọ̀ kàn ń gbọ́ mi.
3: Ìṣèwọlé kàn ń yẹ
2: mi lọ. Ọmọ ẹ ti wà lókè.
3: Yóò jí adi tọ́ bilẹ̀
2: mọ́. Olúwa ní kò gbọdọ̀ jábọ́.
3: Ọjọ́ tẹ bá tán fọ́ọ̀lù.
2: Ẹyin tí ẹ ti gòkè tẹ ẹ jábọ́.
3: Jade
2: o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o Oluwa Jehovah.
3: Ejode. Ejode. Ejode.
2: Ejode. Ejode. Ejode. Mo gbe won Oluwa.
3: Aye re bodo.
2: So le ke.
3: Are you crying aloud?
2: Eye pe ma gu oke.
3: Spell of no lips.
2: Ejabo lara me.
3: Ejabo le.
2: E pe ma dide.
3: Spell of no lips.
2: Ejabo le. E pe ma dide.
3: Spell of no lips.
2: Ejabo le. E pe ma dide.
3: Spell of no lips.
2: Ejabo le.
3: E
2: pe ma dide.
3: Spell of no lips.
2: Ejabo le. E pe ma dide.
3: Ebati so
2: che. Ejabo. E pe. Magua kaba. Ejabo. Magua kaba. Ejabo. Ejabo. Ejabo. Ejabo.
4: Tuesday.

0: sọ́kún lórí òkè sí òní.
1: Oh yes.
0: Orí òkè òkun tó Jésù.
1: Orí òkè òkun tó Jésù ni o.
0: Kò sẹ́ni tí ó mọ bẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wọ́n á gbé ọ débẹ̀.
1: Wọ́n máa gbé ọ débẹ̀.
0: Olúwa wípé.
1: Oh yes sir.
0: Kí ṣe iṣẹ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Ìṣẹ́gun òru.
0: Ìṣẹ́gun kí ni mo pè.
1: Ìṣẹ́gun òru ni o.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Oh yes sir.
0: Kí ṣe.
1: Ẹ o.
0: Ní orí òkè sí òní.
1: Kábíyèsí o.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní ọjọ́
1: Tuesday.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Ìṣẹ́gun òru ni.
0: Ó máa le o.
1: Alágbára o.
0: Ibi tó bá wà.
1: Ibi ó bá wà.
0: Rí ko délé sà.
1: Pápọ̀ ní lọ́sàn o.
0: Bàbá mi wíkà.
1: Oh yes Lord.
0: Láti aago méje ìrọ̀lẹ́.
1: Méje ìrọ̀lẹ́.
0: Aago méje ìrọ̀lẹ́.
1: Méje ìrọ̀lẹ́ ni o.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday.
0: Wòlíì àti wà láyìíká.
1: Kábíyèsí ọṣẹ́ o.
0: Aago méje.
1: Aago méje ìrọ̀lẹ́.
0: Ìrọ̀lẹ́ Tuesday.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wòlíì ó ti wà láyìíká.
1: Kábíyèsí o.
0: Tó bá wá di Wednesday.
1: Wednesday.
0: A máa ṣe àwọn iṣẹ́ wòlíì kan.
1: Hallelujah.
0: Tó bá wá di Thursday.
1: Thursday.
0: A máa ṣe àwọn counseling.
1: Kábíyèsí o.
0: Túra ọ̀tún ọ̀sẹ̀ yẹn.
1: Oh yes sir.
0: Ilé ṣà ni mo wà.
1: Hallelujah.
0: Orí òkè sí òní.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún ni.
0: Gbogbo ibi o bá ti gbóhùn yìí lórí rédíò.
1: Ibi o bá ti gbọ́.
0: Lórí afẹ́fẹ́.
1: Oh yes sir.
0: Rí pẹ́.
1: Má bọ̀.
0: O wálé sà.
1: Oh yes sir.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday.
0: Ohun olúwa ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹni tó nawọ́ sí mi.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹ bọra tó ń pè látakò.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó jókòó sínú orí rẹ.
1: Jésù.
0: Bó ṣe fò sókè
1: yìí. Oh yes
0: Lord. Iná fayọ báyìí.
2: God bless you all.
3: Ọlọ́run ọ̀bùkún wọ̀nyí o.
2: Yóò dára fún ọ.
3: Amen.
2: Ìwọ gángan.
3: Lẹ́rìí.

0: ṣe láwùjọ.
1: Àfẹ̀mí lára fún tiẹ̀ ní àfẹ̀mí lákò lóko.
0: Ibi àtọ̀ sábìlìtì olú àwùjọ.
1: Àfẹ̀mí tó fi délé ọwọ́ àrùn gbọ́ àtàmàtà èdè.
0: Abínibí àtọ̀ sábìlìtì.
1: Èní àsan wá o, bó tiẹ̀ jẹ́ pé èní ti ń lọ sí kùnkùndùn.
0: Lẹ́tọ̀ má lọ.
1: Tí ìsílẹ́tà ìpè ayọ̀ tí èèyàn ò tí ì lè gbà níbi tí ojú ọjọ́ kù sí yìí.
0: Má lọ mọ́. Mo ní lábala lábala.
1: Bó ṣe ń gbọ́ ètò yìí, wọ́n á pẹ́ pé kó wá gba lẹ́tà ayọ̀. Ìdí ni wípé ojú kan ká ní máa ń sọká ojú kẹrin ní ṣeré.
0: Ọlọ́run mọ Wallace. Kò tà ní wàrà, kò tà ní wàrà.
1: Ẹ ní yarọ mi ò ní yarọ o.
0: Ló ní ẹ máa.
2: Ìrìnkèrindò ọmọ olúọdẹ.
1: Orí ètò yín ètò wa ètò ìrìnkèrindò ọmọ olúọdẹ.